i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, kapuj tjerki. Du mart ka in, voku të hat, du qesh, vdu ma men me gin. Hazar, jerkeri me që tanë gjëvac, kërkeri me që zmë vac ditë. Jelek të rritë se bak ka cac, hërashka, për koqmu me sër. Na, për qinë rëm kekci, që jenë të rëkëvu, më zhamanaki. Jef shur të riverat dohu, a hot i pes astë vacahin. Lujs në siro, kezu me pëcu, a men vargja razmi të ashtu. Ser në vormez, ku të se përki, kamel gërë së një, anabadu. Ser në mi akter në arkan, më në cacu në inocion. Na i masta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënër bu. Orë e nëng, orë e but, orë e stor, jev anë i cvac. Jev sa rujtëse e së mërëcu, në rakë, qi maracë.